Jesi lemëre, lëson që so krevore, lëson që këmë sërë, që la pozë satilatoire.